0: Genesis chapter 49, beginning at verse 16.
1: Danam atanich tuchtikai iunni. Israelani ilamchtun ayuktikut. Danak ti sikhpautikuk tumiarat janetni tuku nakilreruluni. Ti sikhpauluni tumiarat munglitni. Kmaraklugi horsat ichwithun. Kaingani iku malre kingutmun ichtluku. Uta kaunga anichtusikkakpunik atanak. Tiglingalrit tasuchtikat gerdak. Dawam ellin duichfiklugi malichkaratikkai. Asheram nunauti nikkakhtarnik naugijikuk. Nikkautinglachtikuk angayukat. Nikkaksugnakkaitnik. Naftali dunduguk pangalgatuli piuhtachikmitun. Ichnaqluni tangsunakkalgaanik dunduyagarnik. Josephak iwilpkumiutaktun jiulwaktun ayuquk mgham ulvilgim jannani. Iwilpkumiutawguk guuniyagak qimim uvgnagani. Ingluxtein jugukakhaat Uluqyanaqlutin, malikqaatlu bitkaquulutin. Tawwaam uqlubra taqtaqsaituk. Tasiklu binirifkaumalutik. Binnaakun ahtuqqailngum agayutin Jacobbaam. Quzngilliuqtim qaunqistin Israelam. Ikaayuqtkan atavut agayutti ahtuqqailngum agayutim atahuaqqistlaqqaatin. Laasikluku. Ata huakkautnik pakmagin. Mgmiklu nunam agulinik. Ata huakkautnik gulu agugarnik. Miklngurniklu. Ata huakkautnik mukkahkanik nautstaniklu. Ata huakkautnik akkasaknik ingrinik. Kmiinilu nang yuilngurni witalgaanik. Makut ata huakkautit tullit Josephamun. Junguanun. Asakau malgim anilgutminik. Benjamin naq aling naqilgatun kiglunikhtun ayuquq. Unnokumi unugumilu tukukkiluuni nighlaqtuq. Ukut tamalkuita ilakut kliqtaqqai Israelam. Makutlu attita qanlqai atahuaqqtslikminiki doingun ritturluki. Attautiuqaqluki qanrutaqluki illaitnun pitasqsxaamak. Nuttaanlu alqquay qtunqani xiinga tuqqorkaortua. Tungmagiskitja tiulaama nunniitnun qanqumun nunniinun Efrennaam hetaitam. Makpalami talaqaliqnqani maamrim keinannaami. Abraham maamkiputlxo qanquq nunniilu Efrennaamak. Kungukavihkauluku. Dovut tungmaktlhoakit Abraham mankuk Sarahlu, Isaac kankuklu Rebekkalu. Dovut lukinga tungmaktlhoaka Lia. Nuna kankuklu kibuk ngaukuk hitaitanik. Tungmagiskitja Dovut. Jacobam ktunrani alhkon remiki taklahluni anrenrihtuk.